0: sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.

0: sibtúin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtúin céirla senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Sé an nascán ceoil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.

0: sibtóin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Foim na gáilimhe.

0: sibúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

Fós quarantíni caistarum dach a wisi fíra gara U2 sa tada hall fadol is fíra ac ní hei U2 an tam a fíhor ag an am sin an tam a fíhor no the hype agus ní rán lóan tíni an agus ní rán sít chóhá tam a súlga hag de mô na kjól lát an sio ar gó BFM no jok to sé a 3-8-3-3 a quick a 3 is sé an ever lehen text agus on WhatsApp sio in the academic agus bear tals.

Kid Cruin agus Heather Bjorn and Con Jerry Wemshire in us. Tá lán díine ag dul go dtí The Flaming Lips a nocht le haid féin na hainne agus mar mé an chéin. Atá go mar lán díine a Jimmy con Patti Smith ag chod a ríis agus dúir sin go raibh sí go chinta gur fad 8 mlín díis sé Patti Smith bhí cúpla chuirní ó mórichí idir bhar mé Easter agus cead a bhéachí Easter agus horses sé sin an cheann eile. Ráis tá go chun sibh ógáil La High and Nocturne, Show You One Direction, What Makes You Beautiful. Could you and Downey show hugging? Slán.

0: siúptúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.